Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izosobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona. Iza.